0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
23: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
0: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
1: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
0: Tack för att vi får hjälpa till.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Serva din Honda på Hedéns i Vårgårda.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Du farsan, hur går det med bilringarna?
16: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
15: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
16: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
15: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
16: En sak i taget, Simon.
15: Glomma Däck och Färg.
16: I Vara. Vi fixar däcken.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
24: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Emils Energi i Lidköping. Säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
4: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
3: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
4: Och grillar för sommarens alla middagar.
3: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
4: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
3: Elon i Vara.
4: Redo för vår, på riktigt.
5: Lagar i sushi här.
6: Nej, vi är ingen restaurang.
5: Men min kompis lagade sin isushi här.
6: Alltså, du menar din isusu?
5: Det var ju det jag sa, isushi.
26: Lovene bil. Auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
5: I love Lovene bil.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Monaco. Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

Ja, det är så vi inleder 7 timmen musikaliskt med Lili och Susie, Robert and Marie. Det är fredag, vad härligt va? Och det är den 29 maj också, inte dumt det heller. Vi har vaknat här i Radio Treby. Jag och Marcus Larsson har tagit plats i studion och är med er fram till 10:00. Elin Jonsson som brukar hänga med här i studion, hon har förhoppningsvis landat och befinner sig i Prag. Tillbaka igen i nästa vecka där. Hörrni, då ska vi ta och börja och ta en titt på dagens datum efter vi har lyssnat till bland annat The Beach Boys och Bruno Mars. God morgon!

The Beach Boys från deras storhetstid i Surfing USA. Ja, vi tar och tittar till dagens datum och den 29 maj erbjuder faktiskt en hel del kan man säga. Dels så är det så här att det är två stycken namnsdagsbarn. Om du heter Jeanette eller Yvonne, stort grattis till er. Det är er speciella dag idag. Några händelser så kan vi faktiskt hålla oss relativt i nutid, eller ja, vi backar faktiskt till 1975, för det är Scanraff utan

för Lysekil i Bohuslän, om du inte vet var Lysekil ligger, som invigs den här dagen 1975. Och det produceras ju fortfarande en hel del olja och bensin där ute. Och tar vi oss till 82, så är det då som Patrik Sjöberg är 17 år och han sätter svenskt höjdhoppsrekord i att hoppa 2 meter och 24 centimeter. Det där hoppet ska vara väldigt, väldigt länge. Sen så är det som så att han hoppar faktiskt lite högre. Och då har vi kommit fram till 1985, då är han uppe på 2,33. Jag vet inte hur högt han skulle hoppa idag. Patrik som är mer engagerad i dumpen idag. 1999 den här dagen, då är det faktiskt så att Sverige är riktigt stolta. Det är Charlotte Nilsson som tar Sverige till Eurovision Song Contest och vinner. Ja, så är det med det. Och några kända personer som idag fyller år. Ja, den här dagen föddes faktiskt John F. Kennedy 1917, men ni som kan historien vet ju att han dog 1963. Vi håller oss till 2 stycken svenska artister och skådespelare. Jan Malmsjö föddes 1932 idag, så han har blivit lite äldre. Även så skådespelaren Per Ragnar, han föddes 41. Så grattis till er, och det är som sagt, om du inte har koll på dagens datum idag, den 29 maj, så det kanske är din granne som fyller år. Gå över till grannen och säg att du vill ha tårta.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
7: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby, kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Du farsan, hur går det med bilringarna?
1: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
0: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
1: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
0: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
1: En sak i taget, Simon.
0: Glomma Däck och Färg.
1: I Vara. Vi fixar däcken.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Det var jädrasäkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar, 8-8. Välkomna hit!
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.

When You're Gone med Avril Lavigne här på Radio Treby. Helgen närmar sig med stormsteg. Det är fredag morgon och idag så ska du, om du inte har dratt till jobbet än, ta på dig en fotbollströja, för det är någonting som kallas för fotbollströjefredag, och detta för att uppmärksamma Barncancerfonden. Och så är det internationella dagen för FNs bevarande av fredsbevarande personal, och känner du dig lite äldre idag så är det den så kallade veterandagen. Tar vi en liten koll också på det som gäller i helgen som man inte får missa. Ja, det är fönsterrenoveringsdag imorgon. Titta över dina fönster. Internationella MS-dagen, den här muskelsjukdomen som uppmärksammas imorgon. Och så är det ofrivilligt barnlösas dag imorgon, lördag. Och på söndag, då är det internationella dagen mot tobak, och det är också mors dag som gäller. Så har du en mor som är i livet eller inte är i livet, passa på och besök din mor på ett eller annat sätt där. Det är alltså mors dag den 31 maj. Ja, då har vi koll lite på vad som gäller både den här fredagen, lördagen och söndagen. Så går vi in i juni på måndag. Här är nu Carola i Treby.

Sam Smith med Too Good To Ask Goodbyes. Ja visst, och Carola innan med hennes låt från 90-talet som heter I Live. Hörrni, vi har fredag och det innebär också att du får jättegärna vara med och påverka den typen av musikmix som vi kör ifrån klockan 14 till 16. Då tänker jag att vi blandar och ger, och desto större blandning desto bättre. Undrar hur det gick för Ulf i Marma som var med förra veckan, för han ringde ju in samtidigt som han klippte gräs. Och sen var det väl som så att någonting hände där. Jag vet inte om han klippte av sin telefonsladd. Vi får se om han har fått skarvat ihop kabeln eller på något sätt kanske hör av sig idag. Så vi får spela den där låten som önskades förra veckan. Jag har ingen aning om vilken låt det var. Men 14-16, då är det dags.

0: Wanted.
1: Reklam.
2: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: På Hedéns i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
1: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Stubbfräsning, stubbarogflis.se för en finare trädgård.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
15: Som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
15: Vedumsgräs. Din gröna lösning.
16: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
17: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
14: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil.
0: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb
20: och tar mycket eget ansvar. VE-plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
21: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
22: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
23: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
24: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden men huset gick inte att rädda. Och det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

Det finns också en blomma som heter magnolia. Väldigt fin blomma och odlas i mängd här i trakten. Fast låten heter Muscle In. Det är Radio Treby. Klockan är strax efter 8 och vaknat med Larsson och Jonsson. Jonsson är ju på semester. I alla fall om man mejlar till henne så får jag svar där att jag är på semester. Ja, men det är smidigt det där när man har sån här autosvar på mejlen. Kan man skriva in vad man gör. Sen finns det ibland så här att man drar iväg ett mejl till någon som har missat att klicka ur. Fram till midsommar att jag är och firar jul tillbaka efter nyår. Men det var frågan då vilket år. Här är nu Kenny Loggins.

Så lite Maroon 5 är ju aldrig fel. Du hörde låten som heter This Love. Här på 3B, är det så att du har missat någonting? Du kanske vill höra hur morgonprogrammet lät igår. Ja, det finns på vår hemsida radio3b.se en möjlighet att klicka på lyssna igen där. För det är ju så att ibland har vi tävlingar så vill man höra hur lät den där grannen gjorde bort sig i radion eller när den önskar en låt eller sånt där. Så det finns ett lyssningsarkiv, lyssna igen. Och en hel del av reportage som vi har gjort i radion finns också där under lyssna igen. Så det kan du göra om det är en helg som du inte har någonting att göra, så kan du sitta och botanisera i vår jättefina hemsida radio3by.se. Eller så kan du lyssna på Elvis. Han kommer här och nu i Such a Night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was. Such a night.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
13: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
19: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
20: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
23: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
24: Hej, Anders
25: och Per-Åke från Excelbygg här.
0: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
1: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
0: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
1: Välkommen in till oss, din lokala XL Byggbutik.
0: Tillsammans fixar vi allt.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.

Rolling in the Deep här med Adele. Och jag fick mail igår ifrån en lyssnare i Floda. Jättetrevligt att få mail så sett. Och det var frågan om våra nyheter. Jag får väl berätta hur det fungerar här. Tidigare så hade vi ett samarbete där vi köpte in nyheter ifrån en annan större radiostation. Men från förra veckan då, alltså från förra fredagen, en vecka sedan idag, så har deras leverans till mindre radiostationer, som typ den du lyssnar på just nu, upphört. Så vi tog ett eget steg och gör nyheter från 7 på morgon till 17 på kvällen. Det är därför som tidigare så var de uppe med tuppen klockan 6. Vi gör det här som en liten test, och det kanske är som så att vi börjar med nyheter ännu tidigare, rent av klockan 6 eller 5 eller 4. Vi vill gärna ha lite inslag ifrån er som lyssnar. Vad tycker ni om de nyheter som ni har fått under veckan? Hör gärna av er på ett mail till info@radio3b.se. Och tyck till om både det ena och det andra. Men spännande i alla fall med både egna nyheter och en egen väderprognos för Västsverige. Som du får nu under morgonen då, både på hel- och halvslag. Och så får du Journey nu närmast i Don't Stop Believing.

Man I Need hör du med Olivia Dean i Radio Treby. Vi närmar oss helgen och Daniel Bone, eller Daniel Bone kanske man säger, i Beautiful Sunday på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnandemaskiner.nu.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
8: Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
8: Lugnt,
7: tryggt
8: och utan mjölksyra.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovene bil.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
12: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
11: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Ni missar allt att köpa er ett fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
15: Lilla Salohallen i Naum. Marknad varje dag.
16: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Det dricks cups med Couple of Love. Kommer ni ihåg att vi pratade om i förra veckan att jag fick ett väldigt speciellt samtal från en dam som tolkade en döv dam? Ja, det kanske ni inte kommer ihåg. Det var så här, häromdagen så ringde det en dam som skulle hjälpa en dam som inte hör då, som är döv. Och då använder man någon sån här form av teckenspråkstolkning via telefon som ett trepartssamtal. Och då var det nämligen så här att det var jätterörigt. Personen i fråga har en rörläggningsfirma i Leksand som av någon anledning har fått en utbetalning från oss. Och vi har grävt och grävt och grävt i det här och har inte hittat varför. Vi har inte köpt några rör i Leksand. Men nu visar det sig efter lite efterforskningar att deras företag har nyligen fått ett bankgiro. Alltså ett bankgironummer, sådär du vet, 19-1950-6. Det hade de inte fått. Men i alla fall, de har fått ett bankgironummer som en av våra andra leverantörer faktiskt har haft. Ja, du ser. Så kan det gå. Så nu har det löst sig. Det här företaget har fått en utbetalning från oss, rörläggningsfirman, som skulle till en annan. Den andra, han har fel bankgironummer. Vad rörigt det blev, va? Ja, så kan det vara. Här och nu, Robin i Dopamin på Radio 3.

Another day is paradise, hör du i Treby. Undrar om vi inte ska ta ringa upp några figurer och se om de kan dra några historier. Det är ändå fredag idag här. Jag ska bläddra lite i min telefonlista och se vem vi ska ringa upp här som kan få dra en historia. Vill du dra en historia så kan du ju alltid ringa till mig. 0512 659 009. Annars så ringer jag till någon annan. Vi tar lite...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Nu ändrar det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: Tovex bil, hela vägen.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg. Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
6: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Nu är våryra på Excelbygg.
10: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
9: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
10: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
9: Högtryckstvätt.
10: Trallskurare.
9: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
9: Herrljunga,
10: Lidköping
9: och Vårgårda.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
13: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
16: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Som man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
9: Din gröna lösning.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
17: Västgöta Färg i Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg i Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
18: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
19: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
20: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
21: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
0: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
22: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
23: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
24: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Demita Joe, Dance with a Dolly på tre bit. Tack så mycket Larsson Svensson, stämplar in och inställer sig till tjänst denna fred, inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag. Här är din chans att glänsa. Håll upp din tröja, klä dig i ditt eget lag. Det är som du älskar. Grejen är att jag har inget lag som jag håller på. Jag har inga tröjor. De gånger när man har dröjor, det är så här sponsgrejer, och då är det så här stora företagsemblem och grejer. De gånger man har varit iväg på. Jag har någon sån här New York Rangers. Den tror jag min sambo faktiskt fick med sig. Det är ju så här, man får hålla på lag överhuvudtaget, tänker jag. Så jag har klätt i mig min brorsas Manchester United-tröja. Det är så när jag kommer. Jag har ju så många. Den måste ha krympt den jäkla tröjan. Eller så har brorsan kan han tvättat den i raketbränsle? Vad är det för skit? Vad tramsigt. Nej du, just det, vi har ju skaffat gym i källaren. Jag göt ju en jäkla platta där, vet du, och ställt in en massa maskiner hemma i Troll. Det är därför, vad skönt det känns nu. Nu fick vi ordning på det. Du, take that om en stund, jättegod förmiddag. Här är Peter Lemark.

0: to let you know you're a superstar and I'm yours.
1: Take that, you're a superstar efter Peter Levark denna fredag. Då är vi här, eller hur? Det går så snabbt nu. Är det studenter? Det kan det vara. Är det nästa vecka det kickar igång ordentligt? Det finns ju vissa som tar studenter nu. Och då kanske du förbereder dig. Ni har så här rådslag. Vad vill ni ha liksom? Sushi. Sushi till 70 pers. Vi löser inte det liksom. Alla kommer att bli magsjuka. Det funkar inte. Håll det enkelt. Alltså gör det jätteenkelt. Kall pasta. Det här kan du egentligen. Men jag känner med det bara. Jag har ju varit med om 2 stycken sådana studenter. Det är skitbra. Less is more. Det är en sån här klassiker. Håll inte talet för långt. Det var så lite skön. Gå omkring och fråga liksom. Hur har ni det? Ja, det är bra. Det funkar. Jag tror det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
13: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
1: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
1: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
1: i Lidköping.
22: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

ABBA, Swedish version, står det inom parentes. Jag sa det där. Det är ju helt motsägelsefullt att säga så. Förlåt, Tom heter jag. Det här är Radio 3. Du fick Imagine Dragons innan dess. Händer helgen då? Ska ni hitta på något kul? Om det kanske är förberedelse nu. Köp upp. Ska man köpa ett sånt här partytält? Eller hade du någon granne eller någon släkting som hade köpt ett jäkla partytält? För då kan du låna det istället. Jag lånar ju brorsans partytält. Det funkar jättebra. Brorsor är bra att ha. Man kan låna saker av dem. Det vi ska på kalas ikväll. 60-årskalas nere i Göteborg. En kompis, en god vän som fyller. Så vad fan köper man till honom? Han har allt. Han är sån spillevink och sån underbar människa. Han har ju för fan allting. Så tänkte vi ett tag, ska vi köpa presentkort på våran favoritkrog? Nej, det kommer han fan bara tappa bort. Så då köpte vi en annan. Nu säger jag det. Jag har kollat så att han inte lyssnar nu. För han har fullt upp och jobbar på en annan radiostation. Så att jag har köpt en... och det här är tips alltså. Jag har köpt en... Nej, fan, jag vill inte säga det. Nej, jag säger det inte. Jag gör inte det. Eller kanske om en stund i så fall. Ja.

Stjärnorna på slottet det senaste avsnittet, eller avsnitten, säsongen som ligger ute på SVT Play. Om inte de har dragit in det också nu när man ska spara pengar och så, men jag tror inte det. Det är ju E-Type, Martin Eriksson. Han berättar verkligen om sin kamp. Det var inte bara att knalla in på Cheirons studion och svänga med håret och göra eurodisco där. Han slet ju som ett litet as in i en liten studio där. Det är häftigt alltså. Du, vad jag har köpt till min kompis, nu säger jag det då. Jag har köpt en sån här, vad heter det nu då? Jag skojar. Det heter Fladdermusholk. Mm. Jag vet, den kanske faller. Han bor i lägenhet, kommer på nu. Det kanske var då. Nej, han bor i hus. Fladdermusholk, tips.

0: I'm a believer. Var det inte Trångs?
1: The Monkees var det, va? Just det, The Monkees var det som gjorde den från början. Grönvalls gör den toppen där. Där fick du den på 3B efter Bruce Springsteen. Jo, men jag har köpt en sån här skön fladdermusholk till en kompis. Nu har jag kommit på, jag har sett två stycken. Om det är så att du har någon som fyller år, du har ingen jäkla aning. Antingen skramlar ni ihop och köper de här prylarna. Antingen då ölbryggarsätt, startkit. Eller också då en fladdermusholk. Jag tänkte, den är så snygg också. Jag till och med så när jag hade den i affären så var en som frågade, ursäkta mig, får jag fråga, vad är det här? Nej, det får du inte, säga först. Då blir hon skräckslagen. Sen så sa jag vad det var för någonting och då blir hon som lycklig. Men den är skitsnygg, alltså, jag tycker det. De äter ju så in i helsike med mygg. Det är ju därför jag tänkte han behöver den här, alltså. De äter flera hundra mygg. De äter så mycket mygg så du får ju ta varje liksom liten fladdermus och rapa den efteråt, va? Det är så det funkar. Du, vi får nyheter och väder. Camilla är med oss vid 11.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
12: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
13: Installerad av oss på Secor.
12: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
13: med stilren design.
12: Och installationen sköter vi.
13: Enkelt och smidigt.
12: Besök secor.se.
13: Och välj din trygghet redan idag.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
16: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
19: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
19: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
0: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
1: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Under natten träffade en rysk drönare ett flerfamiljshus i staden Galetti i Rumänien. Det här är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfall mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har fördömt attacken och försäkrat Rumäniens president om NATOs fulla stöd och beredskap att försvara allierat territorium. En person har omkommit efter den spårvagnsolycka som inträffade i centrala Göteborg igår. Polisen har underrättat de anhöriga och händelsen utreds nu som vårdslöshet i trafik. En 21-årig man har dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot Taylor Swifts konsert i Wien 2024. Attentatet avvärjdes och de tre planerade konserterna ställdes in. Enligt åklagarna är bakgrunden till attacken att den österrikiske mannen radikaliserats och svurit sin troje till terrororganisationen IS, skriver BBC. Samtidigt som matpriserna knappt har stabiliserats efter momssänkningen kommer nu varningssignaler om möjliga prisökningar. Livsmedelstillverkarna rapporterar om stigande kostnader, främst på grund av energikrisen, vilket kan leda till att priserna höjs igen. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen handlar det om ökade transport- och förpackningskostnader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst. Varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tänk om man vaknade upp en morgon och lät som Roy Orbison bara. Det skulle vara skitkonstigt att komma på nu. Jag ska en vacker förmiddag, en glad 11 kopp på det denna fredag. Man är lätt i steget, eller hur? Det ser ut som att det blir fint väder också hela vägen in här nu. Möjligtvis på söndag att det kommer lite regn på grödorna. Eller också lite ostadigt i början på veckan. Det spelar ingen roll, vi kör detta nu. Av någon anledning, du har säkert noterat det, att ibland så halkar jag ner sådana här slukhål. Alltså fullständigt så. Dagens slukhål har nu fasen varit fladdermusholk. Det är så. Grejen är att man måste ju inte köpa färdigtillverkade. Man kan ju bygga själv. Jag kollade på flera stycken sådana sajter som har det här. Och grejen är med det här, det är någonting schysst. Det är ungefär som humlor, tänker jag, fladdermöss. Eller? Inte riktigt kanske, men alltså, de gör ju nytta. De håller undan myggen på ett naturschysst sätt istället för att spraya massa skit eller ställa ut gift och grejer. Nej men du, bygg en fladdermusholk. Det är faktiskt en gärning. Kolla, det finns jättesnygga beskrivningar. Det finns ju snygga som helst. Det finns ju onödigt snygga. Jag såg någon som var så här med LED och eller du vet så här på dagen, eller att det var någonting. Det var någon sån elektronisk grej. Man kan övervaka dem också. Men sen GoPro-kamera. Det kan med lite privacy måste du ge dem. Lite grann. Du, Björn Kjellman sjunger för oss alldeles strax.

Underbar så här chanson, fransk hyllning till livet bara. Älskar du livet, Björn Kjellman? Hur gick det för honom i Melodifestivalen 2006 då? Nej, men han kom ju näst sist. Det spelar ingen roll. Det är jäkla onödigt tycker jag. Den här lever absolut ett jättegött liv efter det tycker jag. Han kan ju precis allting om Eurovision och Melodifestivalen. Han är nästan så att han får skaffa sig ett liv liksom. Det har han haft också. Här är en av de här skådisarna i Sverige som jag tycker alltid levererar. Och också inte bara liksom gör en bild av sig själv, utan han verkligen anpassa sig utifrån, ja men du fattar grejen, han är grym skådis, det var egentligen det jag skulle säga. Han gjorde ju till och med Ica Stig, eller förlåt, man kan ju vara Stig för olika affärer också naturligtvis. Det gjorde han ju med briljans tycker jag faktiskt. I hur många år då? Du får räkna det. 1, 2, 3, 4. 5 år, just det. Så var det. Får jag rekommendera honom också, se Je m'appelle Agneta, där spelar han en riktigt rökig going. Men han gör det väldigt bra. Eddie Swims om en stund där i Céline Dion.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
10: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
9: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Men wow, vad mycket tyger.
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
13: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
14: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
15: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

The Calling efter Teddy Swims. Det här är Radio 3, Tommy Svensson heter jag. Och jag har på mig min lillebrorsas Martin. Jag frågar honom i veckan, så här, du, det är fotbollströja fredag, ska jag kunna få låna? Absolut, det är hans klenord. Han liksom skruvade isär liksom ramen, tog loss glaset och där på andra sidan, nästan minutiöst och osynligt uppnådat, satt hans klenord, en Manchester United t-shirt. Så den har jag på mig. Den är lite trång, jag måste fastna tvättat den alltså, sen förra gången jag lånade. Men grejen är, det här är risky. Jag kan ju inte ett skit om fotboll. Jag kan ju på riktigt ingenting. Jo, alltså helt väcker jag inte. Men det här, jag kan ingenting på riktigt. Jag är livrädd. Tänk om jag träffar på, man går med den här bara kör, woho, så kommer någon som håller på Manchester City till exempel, eller Arsenal, eller Liverpool, så hamnar man i hand. Nej, det gör man kanske inte. Men man börjar så här bolla. Ja, vad tycker du nu då? Vad tyckte de sen? Jag har ingen aning. Jag är livrädd för att de ska få följdfrågor. Så jag kommer ju att kränga av med den här när jag går ur studion sen alltså. Så, nej, det vill man inte ha. Man vill inte ha följdfrågor. Eller så gör man att man jular och gör något helt vansinnigt, eller drar ner jul, eller man gör någonting för att slippa den frågan, eller hur? Där går han liksom. Kolla, Manchester United håller han på den i. Alltså jag vill inte ha något sånt. Du, jag önskar en fin lunch. Här är The Common Arts.

Agnes Ego. Den är ju så groteskt bra den här, alltså galet. Du kanske vill ha den igen, det får du. Efter klockan 2 idag så kör vi önsketimmar, 2 stycken timmar fram till 4 alltså. Det är Markus Larsson som har kört, vaknat där. Han har kört 3 dagar med det, va? Han själv nu. Och han kommer att få tillbaka sin Elin på måndag. Från Prag, helt rödögd och god alltså. Och hon var inte där för att leta efter den där stulna dödskallen, utan hon var där för att dricka bärs och käka god mat, tror jag. Du önskar vad du vill, gå in på våra sociala medier. Jag vänder.

Shake it off, Taylor Swift. En magisk fredag ska du ha. Smörj in nosen idag, det kan bli rätt så hårt alltså. Lite regn på väg in i, på söndagmötet. Jonas har ju benkoll på vädret. Camilla med nyheten också, klockan 12. Jag ska ha en fin lunch. Jag nämnde snabbt bara, jag kan inte säga så utan att förklara sammanhanget ifall du har missat det. Vadå Elin, skulle hon hämta en dödskalle på? Nej men så här, det var ju någon som kröp in i en kyrka i Polen och stal en dödskalle ur en relikkista. Alltså sån här, du vet, ett helgon, en helgonskalle. Jag funderar lite grann på, vad ska man göra med den? Alltså, vad är grejen? Ska du ta den och ha den hemma och sälja den kanske på något sån här skumt darknet för religiösa fanatiker? Fast vad ska du göra med den liksom? Oh, köpa husbil, var du fått pengarna ifrån? Ja, sålde en dödskalle. Men vad är grejen med det? Det är en konstig värld vi lever i, du. Visst är det det? Här är Kim Wilde. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver din stil ses över? Kom till Hedens i Vårgårda.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
6: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
5: tryggt
6: och utan mjölksyra.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Läcke kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcke kött.
11: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
12: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
11: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
12: Och grillar för sommarens alla middagar.
11: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
12: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
11: Elon i Vara.
12: Redo för vår, på riktigt!
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Färdig gräsmatta på Rulle.
15: Välkommen till Hedemsgräs.

0: Tygladen i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: I vår gårdsbutik Lilla Salohallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
10: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
11: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas två 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos fyra kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Till helgen is Comets på 3B. Synnerligen fin lunch på dig. Nu ska jag snacka lite äckel här. Igår kväll så var det faktiskt premiär. Ja, kul med premiärer, eller hur? Jättekul, ja. Men inte för mördarsniglarna. Jag och sambon, vi gick ut med några sådana här slöa saxar som vi har i växthuset också. Varför de slöa? Jo, för att de förmodligen har kvar sånt där från mördar. Man ska ju klippa dem. Alltså det finns ju sådana forskare eller experter. Ted von Proswitz, som är Västsveriges, kanske en av Sveriges bästa experter på just det här. Han uttalar sig varje år och säger så här: gör det enkelt, smärtfritt, klippa av dem på mitten bara. Så det gjorde vi igår. Vi fick några kilo, nej det fick vi inte. Men vi var upp i tid nu kände vi, så vi kanske kan hålla det. Tips, gå och huka där med slösaxen, det är värt det.

Man kan bara nämna det lite grann i de här Felicia efterskalvens tider. Det var ju inte så att Europa svank tatuerade in My System, så som jag hade tyckt vi skulle göra. Nej, det blev lite taskigt där. Men jag kan bara nämna det att 1990, när den här representerade Sverige i Eurovision Song Contest i din Årdals som en vind, då slutade de på 16:e plats. Och det var landets sämsta placering sedan 1977. Så ska man ändå tänka. Jag vill bara nämna det. Det var inga slöa saxar vi klippte sniglarna med igår. Utan jag drog ju strigen över och gjorde ordning dem sen ju. Jag bara så här.

0: presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Dags för en ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Du farsan, hur går det med bilringarna?
6: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
5: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
6: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
5: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
6: En sak i taget, Simon.
5: Glomma Däck och Färg.
6: I vara. Vi fixar däcken.
7: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
8: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
11: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
12: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
11: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
15: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

underbara sator ska du ha när du tuggar på sega köttet eller vad du nu käkar till lunch. Är du kanske kör en burgare idag igen eller en utegrej, en macka, bara en kläm, en wrap, eller hur? Nico Santos fick du innan dess. Det här är Trebi, Tommy heter jag. Nu går det ju dåligt för oss i rymden får jag ändå säga. Var det inte förra veckan som SpaceX och typ när de ska i börs introduceras nu. Elon Musk har fått ta ner värdet lite grann och anpassa sig efter saker och ting. En av hans raket gick åt helsike förra veckan va? Och nu har ju Amazon Jeff Bezos, du vet killen med den lättskötta frisyren. Han har ju alltså, hans rymdbolag Blue Origins raket New Glenn. Den exploderar ut bara helsike. Det här är natten mot idag faktiskt. Och det här är en av de kraftigaste och mest dramatiska explosionerna i modern tid. Sen den sovjetiska, det har kollat upp där. Sen den sovjetiska N1-raketen exploderade all världens väg 1969 på sin startplats. Det var en jättestor smäll. Men det här är den värsta olyckan. Nu skadades ingen och det är ändå bra. Men det går lite dåligt för oss nu. Nu är ju så här, Blue Origin ingår ju Jeff Bezos imperium. Det finns ju pengar liksom, så det är bara att starta om. Jag menar, hur ska han kunna spara in? Han skulle kunna skippa och gå till frisören ett halvår faktiskt. Så har han ju pengar igen. Va?

Radio 3, vi lyssnade på Share Just Like Jesse James efter Tony Christie. Det förra årets monsterbrottar sommarhit, det var väl ändå tjuvjakt. Och Fanny Avon, ba, 1000 spänn va? Och Kid Eriksson som är med där, han är också son till Orup ju. Och en av de här GES-ynglen som har fått lite mycket skit de senaste dagarna för att de också vill göra När vi gräver guld i USA, fast en egen version då. Det tycker jag är taskigt, sluta med det. Det kan väl de få göra om de vill, lägg av. Tjuvjakt förresten. De kommer till Newport i Ulricehamn i slutet på sommaren, en festival där 31 juli, 1 augusti. Där håller de. Dolly Style, Tjuvjakt, Jill Jonsson, Hoffmaestro. Walter Nilsson kommer dit också. Lite tips så i sommarväst Sverige. Ska vi köra Tjuvjakt och Fanny Avon idag?

Irma Franklin, syrra till Aretha ju. Och Irma och syrran Caroline, de sjöng ofta bakom stora syrran på hennes stora hits. Bland annat bakom den här R.E.S.P.E.s. Ska jag harkla mig eller ska jag det? Okej. Okay. Vad jobbigt är det när man hör någon som pratar fast man borde harkla sig. Bubbla i halsen är också jobbigt. Jo, men det skulle säga var att Caroline och Irma, de sjöng ju till exempel bakom Aretha i R.E.S.P.E.C.T. Respect, vet du. Sköna syrror, gött att ha dem i ryggen. Du, klockan ett här nu så får vi nyheter och väder. Det är sedan den här veckan tillbaka så kör vi hemodlade nyheter. Så funkar det. Det är Camilla och Jonas som hjälper oss helt enkelt. Missar inte du, det är världskuppen för falsen i orientering ju, som håller på i Lidköping och Skara. Så ska du köra bil och kolla på hur det ser ut när världens bästa orienterare springer med sina sköna ben in i stadsmiljö och läser på stadskartor och sånt. Då får du tänka på det. Det kan vara smålurigt. Hela helgen fram till och med söndag pågår alltså världskuppen i orientering. Lidköping och Skara. Kul grej ju.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
9: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus Gräs, din gröna lösning.
13: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
14: Det var hundan var det svettas, Börje.
15: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
14: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
16: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
15: I love Lövene Bil.
17: Är du redo för sommarens resa?
18: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
17: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
18: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
17: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
18: Säkra din plats på saxentours.com.
17: Minnesota väntar. Häng med!
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
19: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
21: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
22: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
23: Hej, Axima här. Söker ni transportbil?
0: Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
1: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
2: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
1: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
2: Precis. Snygg reklam utan krångel.
23: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
24: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
25: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
26: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
27: Conceal Studio, din digitala byrå.
25: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
28: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik. Men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas två 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos fyra kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Och hela världen svängde med armarna och skulle lära sig dansen. Och vi äldre gjorde vad vi kunde för att inte bryta sönder våra höftben egentligen. Men Sara, den här låten var väl det som egentligen tände upp henne som en riktig superstar. Sara Larsson, Lush Life. Så lägger du den som bakgrundsmusik när du klipper dina tomater, då ska du se, då får du en jäkla, då får du bra pace i helgen. På tal om helgen förresten, det är nya serveringstillstånd, eller rättare sagt alkoholserveringen kickar ju nu, eller hur? Matkravet slopas helt. Ja, det tycker jag är lite skönt. Jag tycker det är häftigt. Alltså, sen finns det ju de som absolut, alltså, som kombinerar de här grejerna perfekt. Men jag tänker på alla mikrobryggerier nu. Så här, hej, vi brygger öl. Ja, har du något att äta då? Ja, en macka kan du vet så här. Du måste inte ha mat till. Du kan bara nöja dig med att ha en god vinbar eller en komplicerad. Hej, vi gör vårt eget gin här. Ja, vad härligt. Så går man in, tar med ett glas gin och så käkar man någon annanstans. Jag tycker det här är skitbra. Sen finns det en folkhälsoaspekt. Jag fattar det liksom. Men det har ju funnits hela tiden, eller hur? En grej som jag undrar nu. Det, skiten med det här i och för sig. Det är att det införs nu på måndag. Är det första året. Så nu till helgen kan du inte liksom öppna upp så. Men det är många som ligger i startgropar runt om i västra Sverige. Jag har läst mängder av liksom krogar. Som bara nu kör vi bara öl liksom. En sak som jag funderar på som jag tycker är skitkonstig, det är när man beställer en bärs inne och så ska man sätta sig på uteserveringen och den kanske är 10-15 meter därifrån. Nej, då måste någon personal bära ut den. Den grejen hoppas jag försvinner nu också, eller? Jag tror det. För vi kan ju faktiskt bära vår öl själv.

kolla den fredagslåten du får här på 3B, vet du. Detroit Spinners, Working My Way Back to You After 18s. Det här med att vi inte får, vi får ju alltså enligt lag inte. Det är lokala föreskrifter också. Jag läste någonstans i Lund så hade tydligen någon krog fått igenom det. Att gästerna absolut visst får bära sin egen öl fram till uteserveringen. Men det där är ju väldigt olika alltså. Konstig grej! Va? Personal, alltså om jag beställer en öl i baren och går och sätter mig själv. Vad är det som, nej då kan det bli något eller vad är det? Ja, det som kan bli som hände en gång för några år sedan. Jag blev attackerad av en mås den korta vägen och spillde ut halva ölen. Kom jag på nu? Så det är lite risk. Man kanske ändå ska överlåta det åt personalen, du.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
12: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
16: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
21: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet öppet varje dag mellan 8 och 8.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
22: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
26: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
27: Och nu tillbaka till musiken.

Där fick du din dagliga bluesrockdos. Det ska man ha sig lite Creedence nu. Efter First Aid Kit som ju gästar Skandinavien med Göteborg ikväll. Med sin Dalhalla on tour. Vad är då det? Jo, du, det är det här fläsket stora körer. De har ju turnerat med detta. Så kallade Dalhalla-konserter. Så kom de på det. Kan vi inte ta det på andra platserna i just Dalhalla? Jo, men vi fortsätter kalla det för Dalhalla on tour. Det gör man. Stora körer, stråkar och sen First Aid Kit-låtar. Det är ett grymt koncept alltså. Du, grymt blir det också imorgon. Det är Vara konserthus och Miss Li. Det här är ju otroligt energi. Alltså det är så gött. Man skiter i Holmesundet och all energikriser som är och elpris. Alltså allt det där försvinner när du kollar in Miss Li. Nu kan det vara slutsålt även det. Men det kanske finns lite vårkräk. Alltså ställer in. Kolla till om det finns biljetter. Du, och så springs det också. Det är ju världskuppen i orientering i Lidköping och Skara den här helgen fram till söndag. Ska du åka bil lite in så skiter det. Ställ dig någon annanstans och gå efter karta i så fall. Nej, men kolla till. Parkera.

Rod Stewart, Rhythm of My Heart på Treby. Efter programmet nu så ska jag hem till Trollhättan, svida om, sätta mig i bilen, hämta upp min sambo, så ska vi ner på 60-årskalas nere i Göteborg. En god vän, jag har ju köpt en, jag säger det nu igen, fladdermusholk. Det tycker jag man kan köpa. Så skrev jag namn bak också på oss då som har köpt den. Men grejen är att när man är så lite stressad ska in i storstaden, det var skitlänge sedan jag var nere i Göteborg med bil, kan jag nämna. Jag åker tåg ofta, men inte, alltså nu var det länge sedan. Då är man lite stressad och nu varnar Trafikverket falska sms om krav på betalning av trafikböter cirkulerar just nu. Alltså, så det ska jag kolla till noga. Och där vill man som vanligt ha, fyll i dina uppgifter här så får du betala din böter. Kolla till sånt. Folk borde skaffa sig ett riktigt jobb istället. Vad är det för skit?

den här låten Runaway med Carola, och hela skivan hette Runaway också. Den producerades utav Bee Gees. Just det, de hade ju ett litet samarbete där. Det var lite schysst alltså. Det kanske du inte visste. Då heter du nu Bee Gees och Carola. Lika med sant, typ. Så, Sienna Spiro fick du innan dess med Tyrell Lover. Nu ska jag fasen kränga om med brorsans jäkligt tajta Manchester United-tröja. Och för fasen, han måste ha tvättat den på riktigt. Kan inte vara så att jag sen senaste gången jag hade den på mig. Det är omöjligt faktiskt. Du, jag har det så gött nu. Du kommer nyheter och väder från, här från oss på Radio Treby. Och sen kommer ju Marcus, det blir önsketimmar. Gå in och önska gärna nu på våra sociala medier. Ha en fin helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Mamma, vem ska vi fira nu då?
3: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
2: Oj, då behöver man mycket presenter.
3: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
2: Så man gör folk glada.
3: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
4: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
6: Följ Lilla Saluhallen i Naum på sociala medier.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen.
13: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
16: Sändningen presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue. Telefon 0512 604 45.
17: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst. Varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
0: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

500 miles med The Hooters i Radio Treby. Tack till Tommy Svensson för den här förmiddagen och trevlig helg på dig. Nu är det dags för önsketimmar. Och här får du gärna vara med och tycka till genom att mejla studion@radiotreby.se. Vi börjar direkt i mejlen, tackar jag för Ulf Jakobsson. Han har varit så snabb så han skickade iväg ett mejl först utan egentligen någonting han ville. Men sen kom det rätt mejl här då. Det came the last day of May med Blue Öster Club. Det är en hälsning från Ulf Jakobsson som också säger tack för en trevlig radiokanal. Ja, tack för att du är med och väljer musik först utan fredag eftermiddag.

Ja, då var vi igång med veckans önsketimmar. Du vet väl också att numret till studion är 0512 659009, om det är så att du vill ringa till oss. 0512 659009. Hörrni, vi har ytterligare önskan via mail den här gången ifrån Per som vill uppleva minnen. Så spela gärna Denise med Blondie, skriver Per.

här bestämmer att han vill ha gamla minnen tillbaka. Denise heter låten och klockan är i den närmaste 14:15. Det är önsketimmar du lyssnar till och det är väldigt enkelt. Det är du som lyssnar som hör av dig till programmet och så skickar du en hälsning eller bara skriver att du vill höra en låt. Elisabeth Fransson skriver: hej, jag vill att du spelar Hang on Sloopy med McCoins. Så då gör vi det. Och så passar vi på också att önska trevlig helg till Elisabeth som har skrivit det till oss.

Jag har koll på att det är avspark i helgen. Ja visst, Tony Ekelund har det i alla fall. Han skriver till oss här att vår kanon om ni spelar Boys Are Back in Town med Finn Lissi. Och det handlar ju givetvis då om fotboll, vad annars. Så vi tar lite musik här i form av Finn Lissi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
18: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Du farsan, hur går det med bilringarna?
20: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
19: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
20: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
19: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
20: En sak i taget, Simon.
19: Glomma Däck och Färg.
20: I Vara. Vi fixar däcken.
21: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
25: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
24: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
25: Tack för att vi får hjälpa till.
0: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
3: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

0: End of the World med Miley Cyrus i Treby. 2:30 är klockan. Önsketimmar är det som pågår. Andreas Karlsson näst ute i önskehögen här. Vill att ni spelar mulliga, gulliga Ann-Kristin med Jigs för Andreas Svantesson. Nu när han ska ut på dansäventyr i sommar. Hoppas på mycket gnuss, skriver då Fribo-gänget som har skickat in denna hälsning.
1: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Ja, det ses fram emot mycket gnussande som sagt då från arbetskollegorna, eller i alla fall de som är på Friborgen här eftermiddagen. Vi håller oss kvar faktiskt i sommaren, jag tror det i alla fall enligt det mejl som nu har inkommit här. Det är från Ulrika Stomberg som skriver så här: vore jättekul om ni spelar juni, juli och augusti med Gyllene Tider. För snart är vi redan i juni. Ja, men visst, på måndag då smäller det.

Ja men visst, vi är ju de sista dagarna den 30 maj idag. Så det, nej, imorgon är det ju det. Ja visst, 29 får vi ha kvar. Men vi har en 31 i alla fall och mors dag där på söndag får vi inte missa. Sen så är vi framme vid juni. Och då kan vi sjunga med juni, juli, augusti. Det här var Gyllene Tider som du hörde här i önsketimmarna. Frågan om vi ska spela lite dansband. Ja, det ska vi göra. Det är ifrån Marianne Rundqvist Nilsson. Kul om ni kunde spela lokal dansmusik. Då ska det bli med Sven och Jörgen som är önskat.

Lite lokalt dansband, och det är det som är uppmaningen till det här programmet, att önska det som inte spelas vanligtvis i radion. Det är då vi får den där extra stora variationen utav låtar i programmet. Hörrni, önskemusiken fortsätter nu med det som jag sa tidigare. Här är på söndag, nämligen mors dag. Det är Yvonne här som skriver: hej, skulle vilja hälsa till alla mammor på mors dag nu på söndag. Samt idag till alla som heter Yvonne som har namnsdag. Grattis, grattis där då. Samt till älskade Nathalie Granstedt, och spela låten Mamma är lik sin mamma. Och jag kan bara stämma in i det hela. Mammor är lika sina mammor.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Morsdag nu på söndag, den sista maj. Det här är önskemusik och nu är det dags för Pernilla. Hon vill nämligen passa på att skicka en låt för mamma som heter Eva-Lotta Ekfeldt. Och det vore trevligt om ni kunde spela Ti Amor med Umberto. Ja, det borde vara så. Tossi. Vi ska i alla fall lyssna till låten som jag har laddat in. Det blir den sista låten ut för den här timman och sen en hel timma kvar med önskemusik fram till klockan 4.

0: Reklam. Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Mamma, vem ska vi fira nu då?
7: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
6: Oj, då behöver man mycket presenter.
7: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
6: Så man gör folk glada.
7: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
11: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
12: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
13: Lagar i sushi här?
14: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
13: Men min kompis lagade sin i sushi här.
14: Alltså, du menar din i sushi?
13: Det var ju det jag sa, i sushi.
15: Lovene bil. Auktoriserad i Sussu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
13: I love Lovene bil.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Nu är det dags att göra slag i saken.
18: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
17: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
18: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
17: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
18: Missa inte chansen till din livsresa.
17: Boka din plats nu på saxentours.com.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
24: Gräsklipparmannen.se, köp och hämta din åkgräsklippare, kanske redan idag.
25: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. 3-månadersräntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
4: Det här är önsketimmarna i Trebil.

Human League var det där med låten som heter Don't You Want Me. Startar 3 timmen och timmar nummer 2 utav våra önsketimmar går eftermiddag på dig som lyssnar. Marcus Larsson heter jag som står där i studion, har också levererat de senaste nyheterna där, så att du håller dig uppdaterad på vad som händer i världen och Sverige och så väldigt lokalt också. Nu fortsätter vi, det kan man säga är lite lokalt också, för det är ju önskemusik och vi ska ta oss till Trollhättan alldeles strax här. Men först ska vi ta och svänga oss ner mot Mullsjö, för Katarina Gustafsson vill gärna att vi spelar Somebody med Nickelback denna soliga fredag. Och hälsningar då från, nej, inte Mullsjö, Mullsjön ska det vara. Det är en helt annan grej det.

Ja visst, Nickelback med Somebody. Till och med Gotta Be Somebody. Katarina Gustafsson i Mullsjön var det som hade önskat den här låten. Imorgon då är det dags för Cruising. Ja, vi får tro i alla fall, för att Adam Gustafsson, han har varit inne på våra sociala kanaler och skriver: för att peppa inför Cruisingen i Trollhättan imorgon så spela Boogie Boogie Baby med Untitles, Untitles. Så blir det säkert drag i bilen där. Ja visst, vi ska väl ta oss till Cruisingen på det här sättet och peppa lite inför imorgon. Boogie.

0: Boogie Boogie Baby med Untitles i Radio 3. Vi ska ta oss till Bangkok den här eftermiddagen. Där har vi lyssnare. Hallå, hallå.
1: Hallå, Järlehag egentligen från Vårgårda, men sen pensionärer, jag och frugan flyttat till Thailand 9 månader om året.
0: Ja, och imorgon bär det hem.
1: Eller imorgon bär det hem för 3 sommarmånader och köra den gamla folkabubblan.
0: Ja, ja, ja, så där. Berätta, hur ser det ut i Bangkok fredag eftermiddag, eller vad är det egentligen? Är det lördag morgon, eller vad?
1: Klockan är 7.
0: Jaha, okej, okay, ja.
1: Ja, det har svalnat ner lite så det är 32-33 grader ungefär. Vi har haft uppåt 40 här på dagarna nu de sista dagarna.
0: Har du vant över den här värmen?
1: Ja, det är ohyggligt varmt och helst i en spår. Det blåser ju ingenting, vet du.
0: Nej.
1: Men normalt sett bor ju vi i södra Thailand och då har jag 400 meter till havet. Det är lite, även om det är lika varmt så har jag ju brisen från havet och nära att hoppa i poolen och i havet också.
0: Ja. Jaha, alltså du passar på att ta 3 sommarmånader hemma då, juni, juli, augusti, och sen så bär du iväg igen då?
1: Jajamän, senast 1 september är vi tillbaka.
0: Men vad gör man 9 månader i Thailand då?
1: Ja, eftersom man är pensionär så pensionerar man på dagarna, man bara njuter av livet.
0: Ja, vad har du gjort de här 9 månaderna? Kan du komma på något sån här, det här har jag verkligen lyckats med, eller något
1: ja,
0: som
1: det, så. Vi har ju rest i Thailand, fast i norra Thailand. Och, vet du, jag köpte mig en Honda 100 kubikare 1964. Som jag har grejat lite med, som jag har lite och fräter på ute i djungeln när jag känner för det. Och lite så. Grejer med huset finns ju alltid att göra.
0: Ja.
1: Så det, men annars så bara njuter man.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja. Om vi får välja, eller om du får välja musiken här eftermiddagen, vad ska vi spela?
1: Du, den gode Eddie Medusa, han har ju den här med maskrosen, va?
0: Ja.
1: Våran gamla chihuahua gick bort igår, 19 år gammal, och han älskade att springa när maskrosorna var på väg. Du vet, det blir de här vita fallskärmarna som jag kallar det.
0: Ja, du är välkommen hem till både se sådana och en väldigt massa pollen, kan jag säga.
1: Ja, han älskar ju att springa i det. Så om vi skulle spela det för honom uppe i hundarnas himmel så tror jag han skulle bli glad, tror jag. Och det finns säkert någon annan som blir glad också.
0: Ja, det är en fin låt. Ja, hur lång flygresa är det hem imorgon?
1: 13 timmar.
0: Det där, ja. Vad gör du på resan?
1: Mellanlandning i Helsingfors.
0: Jaha, och tanka.
1: Ja, lite så. Ja, vi har bara 50 minuter på oss och det blir löpabana från utrikesgaten till den andra gaten. Alltså, den är enorm, den flygplatsen.
0: Ja. Du, vi kör lite maskrosen och så säger jag välkommen hem till Svedala då.
1: Ja, tack så mycket. Ha nu en trevlig helg.
0: Detsamma. Hej.
1: Ja, hej.
2: Önska musik. Ring 0512 659 009.

0: önskar, vi spelar.
1: Önsketimmar i Treby.
0: Fredagar mellan 14 och 16.
2: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
0: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
3: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
4: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
7: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing. När det ska synas på riktigt.
8: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
9: Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal. Välkommen in!
11: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Grönt gräs direkt.
14: Välkommen till Vedums gräs.
0: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
15: Tillbaka till musiken.

0: Misstag. Misstaget och låten Miss Li här på Radio Treby. Klockan passerad 16:30 och vi fortsätter att bjuda er önskemusik. Jag pratade med Fredrik Sandén alldeles nyss här som berättar att Date har släppt en helt ny skiva och han vill höra någonting ifrån den. Vi plockar första låten på skivan som heter Spår av oss som heter Livets melodi.
1: Önska musik på 0512 659 009.

Så låter det, sista låten, eller sista, senaste ska jag säga, skivan från Date som släpptes idag här. Vi hörde låten Livets Melodi, Spår av oss, till skivan i alla fall. Vi har en herre som heter Glenn Österberg, hallå där, skulle vilja höra The River of Babylon för att fira att jag mår bättre. Ja, men då firar vi väl ordentligt med lite musik från Bonnie M.

Ja, vi tar oss från Bonnie M till en annan storhet, nämligen Tom Jones den här eftermiddagen. För där hittar vi en önskan också från Gull Bengtsson Karlsson. Spela gärna Daughter of Darkness med Tom Jones. Bra ös i den.

0: Tom Jones i Täby. Vi har mer önskemusik som väntar. Vi ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Annette Leijon skulle vilja höra Bombardier med Septon för Ronja Leijon som igår fick handen gipsad för båtbensbrott. Ja, det är ingen höjdare det.
1: Oh, feel right! Bomba, bomba, yeah! Tonight!

Variationen är stor i veckans önsketema och det är precis så som det ska vara också. Emma Wikström vill skicka en låt till alla MC-åkare där ute. Och passande då, Born to be Wild med Steppenwolf.

till alla MC-åkare, ta det försiktigt där ute också. Jag har inte fått knappt ut på motorcykeln i år här, men man ska ta det försiktigt när man är ute på vägen, speciellt när man inte varit ute och kört på länge och har stått över hela vintern där. Ja, då är det dags att avrunda. Nathalie Lindberg blir faktiskt den som tar sista låten ut idag. Och det blir en låtönskan där om La Vida es un Carnaval med Cecilia Crush ska det vara. Livet är en karneval, skriver hon, och det skriver vi under på och säger tack och hej för den här veckan. Nu ska jag ta och packa upp lite grejer här. Så, efter klockan har passerat 4, då är det Fredrik Sandgren som tar över studion. Det blir också en form av fredagskarneval det. Ha en skön helg!

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
11: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
10: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
11: Och grillar för sommarens alla middagar.
10: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
11: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
10: Elon i Vara.
11: Redo för vår, på riktigt!
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
1: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
2: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
3: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
1: Hallå, Lovene bil.
4: Då är det bonfrun här igen. Gårdsbutiker utanför Trå är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum. Öppet från tidig morgon till sen kväll.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
12: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

dra. Miriam Bryant är det som gör låten Allt jag behöver, och det gör hon här i Radio 3. Vid det fredag eftermiddag. Tusen tack säger vi för önsketimmarna. Inte bara för leveransen, utan för alla önskningar som gör programmet möjligt också. Mer av den varan blir det nästa fredag, precis som vanligt klockan 14. Men nu har klockan passerat 16. Den här fredag eftermiddagen ska vi bjuda på grymt bra musik. Fredagsanpassad skulle man kunna säga. Närmast hör vi Dire Straits, Mark Knopfler och hans polare. De gör klassiken i Treby som heter Money for Nothing.

Han gjorde bra ifrån sig i Melodifestivalen, Robin Bengtsson, med låten Honey Honey. Räckte inte hela vägen fram, men underhållning det var det. Och så hörde vi Aqua innan det, låten Barbie Girl. Aqua som nu har lagt mikrofonerna på hyllan. René och Lene och den där tredje som man inte vet vem det är. De har bestämt sig för att vara klara. Det blir inga mer festivaler och ingenting annat, utan nu ska de luta sig tillbaka och njuta av minnena och förmodligen de inspelade stålarna också, gissar jag på. Här i Treby lyssnar vi närmast på Björn Skifs.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.

0: Jösses, säkert drag!
1: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 och ring gratis.
0: Traktorbullingen Väring, välkomna!
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrå. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir filbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
19: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
0: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra Rede Självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
23: Sändningen presenteras av Trovads el. Installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Cici Catch heter de, det är musik från 80-talet. Heartbreak Hotel, du hörde Three Doors Down innan det med deras smäktande Here Without You här i Treby. Om en liten stund så ska vi bjuda på musik som vi hämtar från andra sidan planeten, från Australien. Men innan det här så blir det Darin. Då behöver vi inte resa lika långt för att hämta tonerna till låten Superstar.

Some put the trust, Stefan, som numer jobbar stenhårt med att leverera historiska händelser musikaliskt, inte minst i Göteborg. Det här var en av hans 90-talsklassiker. Låten heter Walk Right On. Och så Savage Garden som utlovat innan det då med Crash and Burn. Nu backar vi tillbaka till 1967 och därifrån hämtar vi musik från The Chains.

0: Reklam. Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
7: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikatan 2, Vara.
14: Arbetskläder,
15: skitskor,
14: profilering.
15: Vi har allt.
14: Plus ett leende.
15: Vallavi.
14: Lite bättre.
15: Lite personligare.
16: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
17: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg. Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt? Ring 0708 99 88 53.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Du farsan, hur går det med bilringarna?
21: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
20: Nej, jag menar dem på bilen. Det är dags för sommardäck.
21: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glommadäck och Färg.
20: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
21: En sak i taget, Simon.
20: Glommadäck och Färg.
21: I Vara. Vi fixar däcken.
5: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19 procent. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växlande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Från filmen Breakfast Club som var en av stilbildarna, generationsbildarna på 80-talet. Simple Minds gör låten Don't You Forget About Me. En av huvudrollsinnehavarna där i Breakfast Club, det var Emilio Estevez, som också är Billy the Kid i Young Guns. Och det ska komma en tredje film nu, säger de. Hur de nu ska få ihop det. Det är Radio 3 du lyssnar till. Du har en trevlig eftermiddag.

Benson Boone, fantastiska Benson Boone, som är lika gymnastisk som han är musikalisk, visar det sig när han uppträder på scenen. Han gör ju volter till både höger och vänster samtidigt som han har sina konserter. Låten, den heter Sorry I'm Here For Someone Else. Och så hörde du Billy Idol innan det med 80-talsklassiker Dancing With Myself. En av de stora grejerna under 80-talet, det var ju Studio 54 borta i USA. Och en som firade stora triumfer där i början av 80-talet, närmare bestämt 1980, det var Diana Ross, som hade slagit sig fri från trion The Supremes som hon var med i tidigare. På egen hand så körde hon på med lite mer disco-influerade toner, uppträdde bland annat på Studio 54 med den här låten som heter I'm Coming Up.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
11: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Det är
1: vi som är Felix
21: och Pontus
1: på Beas Elektriska.
21: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
21: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: Beas Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Hej, Stefan.
23: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
22: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
23: Vill ni delta som marknadsäljare?
22: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
23: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
22: i Lidköping.
24: Hej, Anders.
25: Och Per-Åke från Excelbygg här.
24: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu!
25: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
24: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
25: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
24: Tillsammans fixar vi allt.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Tillbaka till musiken. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

Sweet Temptation heter låten. Hanna Färmer som gör den här i Radio Treby. Du hörde Sin with Sebastian innan det. Och så då Diana Ross med den där låten ifrån Studio 54. Vad gäller just det där med 80-talet och alla de där discolåtarna som kom och artister som var med i grupper och sen satsade på solokarriärer, så hade vi ju några egna sådana här från Sverige också. Och då tänker jag framförallt på ABBA. En av dem som satsade lite mer på discosvängen, det var Frida. Hon gjorde en låt som heter I Know There's Something Going On. Den har sen andra artister gjort om. Nu ska vi hämta hit Boom Funk MCs och Jessica Folker som tillsammans gör sin version av

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Mamma, vem ska vi fira nu då?
5: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
4: Oj, då behöver man mycket presenter.
5: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
4: Så man gör folk glada.
5: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
15: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
14: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
15: Vedus Gräs, din gröna lösning.
16: Det var hundan, var det svettas, Börje?
17: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
16: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
18: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
17: I love Lövene Bil.
19: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
20: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
19: Genom Cowboyland i Wyoming.
20: Och Yellowstones nationalpark.
19: Upplev Montanas vidder.
20: Och vildhästar i North Dakota.
19: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
20: Saxentours.com.
21: I vår gårdsbutik Lilla Saluhallen i Naum finns bygdens lokala mat samlad på ett och samma ställe. Här kan du handla lokalproducerad mat av högsta kvalitet. Kött, ost, ägg, potatis, grönsaker efter säsong och mycket mer. Vår självbetjäningsbutik är öppen alla dagar från tidig morgon till sen kväll. Välkommen till Lilla Saluhallen i Naum utanför Vara. Vi har marknad varje dag.
0: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
1: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
0: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
1: Och grillar för sommarens alla middagar.
0: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
1: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
0: Elon i Vara.
1: Redo för vår, på riktigt!
22: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
23: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
24: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
25: Sändningen presenteras av Tråvads el. Installation, automation, solel och energilager.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Kiss.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radio3by.se.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.

0: Tovex bil. Hela vägen. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
3: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara säljservice på Däckgatan 1.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Havskummi Vara, en däckpartner att lita på.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
21: Ert varumärke jobbar även när ni inte gör det.
1: Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
26: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
2: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
1: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
2: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
4: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
10: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
14: Din gröna lösning.
15: Lagar i sushi här.
16: Nej, vi är ingen restaurang.
15: Men min kompis lagade sin isushi här.
16: Alltså, du menar din isusu?
15: Det var ju det jag sa, isushi.
17: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
15: I love Lovene bil.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Vilken storlek behöver du?
21: Alltså, jag har ingen aning.
22: Perfekt, vi löser det.
20: Vi vet när du inte gör det.
22: Vallavi.
20: Lättare än så här blir det inte.
23: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
24: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
23: Säkra din plats nu, saxentours.com.
25: På Hedéns i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
5: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu är våryra på Excelbygg.
2: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
1: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
2: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
1: Högtryckstvätt.
2: Trallskurare.
1: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
2: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
1: Herrljunga,
2: Lidköping
1: och Vårgårda.
3: Mamma, vem ska vi fira nu då?
4: Ja du, det är mors dag, student, bröllop.
3: Oj, då behöver man mycket presenter.
4: Precis, hos Green Flowers and Pots i Vara hittar du blommor och fina gåvor till alla tillfällen.
3: Som man gör folk glada.
4: Exakt, välkommen till Green Flowers and Pots i Vara.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus Gräs, din gröna lösning.
3: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Det här är Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera är här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs assaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för våra kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Du farsan, hur går det med bilringarna?
3: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
2: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
3: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
2: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
3: En sak i taget, Simon.
2: Glomma Däck och Färg.
3: I Vara.
2: Vi fixar däcken.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
7: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
11: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta, det är rent av allt.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
2: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
6: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Rickard, våren är här. Gräset växer, grillen ska fram och huset skriker efter vårstädning.
10: Perfekt ju! Vi fixar ju allt på Elon i Vara.
9: Robotgräsklippare som gör jobbet åt dig.
10: Och grillar för sommarens alla middagar.
9: Och dammsugare som får hemmet skinande rent.
10: Så du kan luta dig tillbaka och bara njuta av våren.
9: Elon i Vara.
10: Redo för vår, på riktigt!
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Lennart på din ögonkännare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Hej!
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Gamla element värmer, men det slukar el.
22: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
1: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
22: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
1: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
24: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
23: Är det de som har butik med Hydroskand?
24: Det stämmer.
23: Ja, strålande, då är dagen räddad.
25: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
26: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
27: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Lennart, på din ögonkännare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se.
4: Och välj din trygghet redan idag.
5: Hos Oves text- och fotoreklam i Vara beställer du snabbt och enkelt studentskyltar. Skyltar av högsta kvalitet som står emot både väder och vind på studentdagen. Kika in. Alla våra mallar finns på ove.se.
6: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: divine, because you're mine, I walk the line.
1: Radio Treby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.